Deus qui anime familitu et Gregorii, eterne beatitudinis premia contulisti, concede propitius, ut qui peccatorum nostrorum pondere premium, eius apute precibus subleverum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per